0: Ang DTX Coffee Mix available gid sa tanan nga branches sa Clinic de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Oy. Nga ang clinic nahamtang diri sa McKinley Street. Diri sa siyudad San Roa sa tabok lang sang PLDT. Available man ini sa mga nagapanguna nga butika sa inyong nga lugar kag subong man online. Pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka-K5.
1: 11 Mbps.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subong nga adlaw, ang kasaysayan nga taga naton sang kabuhi naghalin kay Melissa. Kag ang magadala amo si Angeline Buanafe.

0: mga hulubaton, kapitulo 2, versikulo 1, top 5, kag kapitulo 1, versikulo 7, nga nagasiling, anak ko, kung batunon mo ang akong mga pulong, kagtipigan mo ang akong mga kasukuan sa sulod nimo, kag sa pagpamati sa imo mga inulong sa sakalan, kag sa paghamhamtang sa imo tagipusoon sa pagamo. Oo, kun magtuaw ka suno sa pagamo. Kun pangitaon mo siya sumbong sa pila. Kag magsisisa sa iya sumbong sa bahandi nga natago. Niyan mahangop mo ang kahadlok sa ino. Kag makita mo ang ihibalo sa Diyos. Kay ang kahadlok sa ino, amo ang kamunuan sang kaalam. Mga utod, ari na ang aton pagtuon sa eskwela sa Batika sa sininga semana. Aton inisid ingon kag busi-sion ang mga leksyon kag mga instruction nga dapat gid naton hibaloon. Agud mabalo naton ini nga kaalam sa tagsa naton ka mga iglesia sa sininga adlaw nga inog pahuway. Ari ang inyo kubos nga mga lagad sa kahanginan. Pamatian naton sila.
1: Ang pag-inursal, hindi punishment o konsilo apang isa ka-privilyo nga magaliwat sang aton kaugalingon.